0: 之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
1: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
2: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سد.
4: ایچ رادیو وچه ترکیه.
5: گواریت گولس ترکیه.
6: Эфирда Түркия голосы.
7: Гитлер Түркияның теги радиосы.
8: Е сыдай Түркия.
9: Аңлап атқаныңла Түркия авазы радиосы.
10: Эзо ифонетис Түркия.
11: Олди радио глас Түркия.
12: Гидарреби амурия Түркия.
13: Ини адала радио суара Түркия.
14: Мини дая кисуахили саути я Түркия.
15: Este é a Rádio Voz da Turquia.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
19: It Turkiye hangia radioya.
11: Oldu radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.